0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Bună regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Părinții care își cresc singuri copii ar putea primi zile de concediu în plus pentru că Senatul a adoptat un proiect care prevede cel puțin 3 zile lucrătoare suplimentare pentru angajații din familiile monoparentale. Dar proiectul trebuie însă să treacă și de Camera Deputaților. Salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, tineri în vârstă de până la 18 ani, precum și salariații care au calitatea de familie monoparentală, beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare, se arată în propunerea legislativă. În prezent, Codul Muncii stabilește o durată minimă a concediului anual de odihnă de 20 de zile lucrătoare. Astfel, dacă modificarea va fi adoptată definitiv și va intra în vigoare, părinții singuri vizați de noile prevederi ar urma să beneficieze de cel puțin 23 de zile lucrătoare de concediu pe an. Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, între 6 și 7% dintre gospodăriile cu copii din România sunt monoparentale, ceea ce înseamnă că sute de mii de copii sunt crescuți de un singur părinte. Datele invocate de inițiatori mai arată că în peste 80% dintre situații, părintele care se ocupă singur de creșterea copilului este mama. Anul trecut, în 2025, în România existau aproximativ 160.000 de gospodării formate dintr-un adult și unul sau mai mulți copii, potrivit celor mai recente date de la Institutul Național de Statistică. Aproximativ 85% dintre acestea erau conduse de mame singure, iar în jur de 15% de tați singuri.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
3: cei mai hot artiști,
1: oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Tehnologia este tot mai prezentă în viața copiilor, iar părinții încearcă să găsească echilibrul între avantajele ecranelor și nevoia de mișcare. Un studiu arată că aproape 30% dintre părinți se tem că utilizarea excesivă a tehnologiei îi face pe copii sedentari. Cercetarea scoate însă la iveală o imagine mai complicată decât simpla opoziție dintre părinți și ecrane. Românii nu resping tehnologia și îi văd avantajele, dar cer instrumente prin care aceasta să fie folosită în beneficiul copiilor, nu în detrimentul dezvoltării lor. Înaintea tehnologiei sau chiar a sănătății, siguranța financiară este principala preocupare pentru 48% dintre părinți. Educația copiilor se află imediat după aceasta cu 44%, în timp ce sănătatea fizică este indicată de 32% dintre părinți. Acest studiu arată că părinții nu văd tehnologia exclusiv ca pe un pericol. 41% consideră că tehnologia poate fi de ajutor în educația copiilor, 31% în domeniul sănătății fizice, iar 30% cred că poate avea un rol inclusiv în sănătatea mentală. Cu alte cuvinte, problema nu este existența tehnologiei, ci modul și timpul în care este utilizată. Cealaltă față a tehnologiei apare atunci când utilizarea devine excesivă. Aproape 30% dintre părinți indică sedentarismul drept unul dintre cele mai mari riscuri, iar același proces se teme de interacțiunile online necontrolate ale copiilor. Mai trebuie spus că alții 28% se tem de izolarea copiilor de realitate, iar pentru 26% există îngrijorări legate de siguranța personală și a gospodăriei.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Dacă aveți Veneția pe lista de vacanțe pentru anul viitor, ar putea fi nevoie de un buget ceva mai mare. Autoritățile orașului analizează majorarea taxei de acces pentru turiștii de o zi, care ar putea ajunge din 2027 la 30 de euro. Actuala taxă între 5 și 10 euro este prevăzută pentru a combate supraturismul, dar noul preț pentru 2027 va trebui să fie discutat și convenit cu guvernul. Vizitatorii care fac rezervări din timp, cu cel puțin 3 zile înainte, plătesc doar 5 euro, în timp ce persoanele care noptează în oraș și sunt scutite de această taxă, însă trebuie să achite taxa turistică pentru fiecare noapte de cazare. Această schemă controversată, introdusă la început doar pentru o perioadă de testare, este acum în al treilea an și a fost extinsă după ce inițial a fost aplicată doar 29 de zile în primul sezon estival din 2024. Taxa este colectată în 60 de zile cu trafic maxim selectat în timpul principalului sezon turistic din Laguna Venețiană. Autoritățile au colectat în acest sezon peste 5,2 milioane de euro din vânzarea aproape 680.000 de tichete la intrare. Pentru restul anului, vizitatorii zilnici pot intra gratuit în oraș. Anul trecut au fost înregistrații peste 720.000 de vizitatori de o zi, ceea ce a generat aproximativ 5,4 milioane de euro pentru oraș. Acești bani sunt destinați unei mai bune gestionare a turismului de masă în Veneția, oraș celebru în întreaga lume pentru canalele și palatele sale emblematice. Dar criticii susțin că taxa pentru intrarea în orașul italian introdusă pentru combaterea supraturismului nu îi descurajează pe turiști să viziteze acest oraș. În prezent, aproximativ 50.000 de persoane locuiesc încă în centrul istoric al Veneției. De altfel, un număr mai mic decât cel al paturilor de hotel din oraș.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
0: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Orion FM Guarantee.
3: No crop songs.
2: Got it?
3: Yes!
2: Good.
3: Now,
2: back to the music.
3: Back to the music.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

800 de lei unui salon de înfrumusețare după ce postările și recenziile negative au ajuns în atenția instanței. Conflictul a început în urmă cu 4 ani după ce femeia a mers la un salon de înfrumusețare din Galați, o procedură prin care voia să treacă de la brunetă la culoarea blond. Nemulțumită de rezultat, clienta a început să publice pe o rețea socială mai multe mesaje și recenzii negative despre salon. Angajatele susțin însă că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare. Potrivit acestora, conflictul a escaladat ulterior, iar clienta ar fi amenințat-o inclusiv pe proprietara salonului. Consecințele primei postări s-ar fi resimțit imediat asupra afacerii, pentru că aproape 50 de cliente și-ar fi anulat programările. Administrata salonului a decis să se adreseze instanței, susținând că mesajele și recenziile negative au afectat imaginea afacerii. După aproape 4 ani de procese, judecătorii au stabilit că postările negative au adus un prejudiciu de imagine salonului. Astfel, instanța a obligat-o pe femeie să plătească 8.800 de lei cu titlu de daune morale. În plus, aceasta trebuie să publice pe aceeași rețea socială hotărârea judecătorească. De altfel, o analiză publicată de organizație britanică Witchy arată că recenziile online intră sub incidența legislației privind defăimarea. Cazul prezentat acolo implica un client care a primit o notificare juridică după ce a lăsat o recenzie pe Google despre o firmă de administrare imobiliară. De cealaltă parte, și în India, o companie de telefoane mobile a deschis o acțiune împotriva unor platforme, în legătură cu sute de postări despre telefoanele sale pe care compania le consideră defăimătoare. Un tribunal indian a dispus temporar eliminarea conținutului considerat defăimător. Un alt caz este și cel din Thailanda, unde un magazin de prăjituri din Phuket a cerut echivalentul aproximativ 5 milioane de baht de la o clientă care a lăsat o recenzie de o singură stea. Aici instanța însă a respins acțiunea, iar cazul a readus în atenție riscurile juridice ale recenziilor online negative.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: 91,7

În Australia nu se mai fură doar mașini sau bani, de data aceasta hoții au plecat acasă cu albinele. Jur de 800.000 de albine în valoare de 10.000 de dolari australieni au fost furate de pe mai multe proprietăți din nordul îndepărtat al statului Queensland, ceea ce reprezintă o dublă lovitură pentru apicultori care pierd insectele, dar și valoarea contractelor de polonizare de mii de dolari. Presupusele furturi au avut loc pe mai multe proprietăți în zone diferite și au necesitat o operațiune sofisticată și echipamente specializate. Hoții nu au furat stupul cu totul, ci doar cutia de puiet, iar de la distanță stupul părea neatins. Apicultorii nu vor pierde doar insectele furate, ci și valoarea contractelor de polenizare, care pot ajunge la mii de dolari. Cultivatorii, de asemenea, vor avea de suferit din cauza unei înfloriri de calitate mai slabă. În nordul îndepărtat al țării, acum este perioada de vârf a sezonului de avocado, astfel că stupii sunt amplasați pe proprietăți din întreaga zonă, în baza unor contracte de polenizare cu cultivatorii locali. Alți stupi sunt pur și simplu lăsați pe marginea autostrăzilor. Între timp, în regiunea nordului îndepărtat al Queensland a fost confirmată în urmă cu 2 săptămâni prima detectare a unui parazit pe nume varroa. De altfel, costul pentru industria al unei răspândiri necontrolate este estimat la până la 1 miliard de dolari australieni în următorii 30 de ani. Mai trebuie spus că Australia a renunțat oficial la încercarea de a eradica parazitul în anul 2023. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Revenim cu informațiile în Italia, țară care încearcă o măsură neobișnuită pentru a crește siguranța în școli, anume controle cu detectoare de metale. Verificările pot fi solicitate de directorii unităților unde există probleme precum violență repetată sau alte situații de risc. Anunțul vine după un nou incident grav produs zilele trecute într-o școală din cartierul Cantocele din Roma, unde un băiat în vârstă de 13 ani a înjunghiat o profesoară. Posibilitatea utilizării detectoarelor de metale la intrarea în școli a fost introdusă în luna ianuarie acestui an, după un alt caz grav produs la o școală. Atunci un elev de 19 ani și-a ucis un coleg de clasă cu o lovitură de cuțit. Iar în urma acestui incident, ministrul educației Giuseppe Valditara și ministrul de interne Matteo Piandetossi au semnat o directivă prin care au fost intensificate posibilitățile de control în școlile în care sunt semnalate în mod repetat comportamente violente. Documentul prevede că în situațiile cele mai grave, directorii școlilor pot solicita folosirea unor instrumente de control al accesului în clădiri, printre care se numără și detectoarele de metale. În școli sunt utilizate dispozitive portabile asemănătoare unor palete care sunt trecute în apropierea corpului persoanei controlate. Potrivit directivei, aceste verificări pot fi efectuate numai de personalul forțelor de ordine, nu de profesori sau de personalul obișnuit al școlilor. Introducerea controlelor cu detectoare de metale nu a fost lipsită, bineînțeles, de controverse. Directiva a fost criticată de unii directori de școli, sindicate și administratori locali, în special din cauza dificultăților logistice pe care le-ar presupune verificarea individuală a elevilor. Într-o școală cu sute de elevi, controlarea fiecărei persoane la intrarea în clădire ar putea necesita un număr important de agenți și ar putea prelungi semnificativ accesul în clădire. Criticii acestei măsuri au atras de asemenea atenția asupra riscului ca introducerea unor controle de securitate frecvente să schimbe atmosfera din școli și să creeze un climat perceput drept excesiv de represiv. Dar iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi frumoasă în continuare cu Orion Radio. Ne reauzim mâine dimineață la ora 8, tot aici pe 91,7 FM. Până atunci, toate cele bune! Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Premierul desemnat anunță că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. Președintele american Donald Trump a avertizat că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice de la Națiunile Unite. Un domn de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lui septembrie, aducând o perioadă neobișnuită de caldă care se va extinde până la începutul lui octombrie. Premierul desemnat a anunțat că va depune până la finalul săptămânii programul de guvernare și lista miniștrilor. Ulterior, candidații pentru conducerea ministerelor vor fi audiați în comisiile parlamentare, iar noul cabinet va cere votul de încredere al Parlamentului. Siegfried Mureșan a transmis că intenționează să păstreze principiile după care a guvernat fostul premier Ilie Bolojan și să continue eliminarea neregulilor și privilegiilor din administrație. Mureșan pornește în negocieri fără să aibă asigurată majoritatea de voturi necesară pentru învestirea guvernului. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus de acesta, iar liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat deja că nu-și dorește o prăbușire într-o gălăgie infernală în Parlament, închei citatul. De altfel, discuțiile cu parlamentarii UDMR sunt programate în această dimineață. În timp ce politicienii măsoară timpul în runde de negocieri ratate, economia îl simte în dobânzi mai mari, în investiții amânate, în firme închise și în pierderi de locuri de muncă în ultimele 4 luni ca urmare a acestei situații vulnerabile și volatile, mai ales din perspectivă decizională, spune analistul economic Adrian Negrescu. El explică la RFI ce înseamnă pentru economia României fiecare zi în care nu avem un guvern cu puteri depline.
3: Pentru economia românească, fiecare zi de întârziere înseamnă pierderea miliarde de lei, pentru că dobânzile foarte mari la care investitorii străini ne împrumută se traduc mai departe în costuri operaționale, în costuri de business, în pierdere de potențial. Iar pe de altă parte, se traduc în ratarea unor oportunități, pentru că dacă am fi avut un guvern concret cu un plan coerent de guvernare, poate am fi avut și niște programe de industrializare a acestei țări, de optimizare practică a economiei prin intermediul unor fonduri pe care, atenție, le avem la dispoziție. Ieri, într-o analiză pe care o lăsasem împreună cu cei de la Factory 4.0, spuneam că noi avem la dispoziție foarte mulți bani. Sunt banii din fondurile SAFE. Mai avem încă 20 de miliarde de euro din fondurile europene de coeziune. Bani care, în mod normal, ar fi trebuit să se transforme în aceste luni în programe coerente de susținere a mediului de afaceri, prin asigurarea unei finanțări, mai ales pentru zona industrială, pentru construcția de fabrici, pentru retehnologizarea și digitalizarea companiilor românești. Din păcate, însă, economia stagnează, toată lumea așteaptă să vadă ce se întâmplă pe scena politică, pentru că din păcate semnalele sunt din ce în ce mai alarmante. Se vorbește deja pe surse de către politicieni despre creștere de taxe, creșterea TVA-ului la 24%. Unii spun că promisiunile legate de eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a taxei pe stâlp nu vor fi onorate. Toată această volatilitate de pe scena politică se traduce în costuri mai mari de finanțare pentru economii.
1: Analistul economic Adrian Negrescu. Președintele american Donald Trump avertizează că ar putea anihila Iranul dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului, dar a sugerat totodată că o înțelegere ar putea fi încheiată în curând pe fondul eforturilor diplomatice de la Națiunile Unite. În replică, forțele armate ale Iranului au respins comentariile lui Trump de la ONU și l-au calificat drept propagandă, afirmând că răspunsul lor este pregătirea deplină de a provoca lovituri mai severe, zdrobitoare și imprevizibile asupra agresorilor. Dincolo de retorica aprinsă, discuțiile au continuat în încercarea de a pune capăt conflictului de aproape 7 luni care a început cu atacuri comune ale Statelor Unite și Israelului și de atunci a provocat moartea mii de oameni, a determinat creșterea prețurilor la petrol și a atras în conflict țările vecine. Secretarul american al trezoreriei a declarat că începând de azi, companiile aeriene iraniene nu vor mai putea funcționa niciunde în lume. E o amenințare care vine după ce, la începutul lui septembrie, administrația americană pusese pe lista neagră întregul sector aerian iranian. Vasile Damian are detalii.
4: Când avioanele iraniene vor ateriza oriunde în lume, nu le veți mai putea face plinul de carburant, nu le veți mai putea furniza servicii la aterizare și așa mai departe. În caz contrar, veți fi exclus din sistemul monetar dolar, amenința Scott Bessent în interviul acordat luni canalului CNBC. Ministerul său este însărcinat cu ofensiva economică americană contra Iranului, forța militară dovedindu-se până acum ineficientă. Principalele două companii aeriene iraniene Mahan Air și Iran Air, cu destinații mai îndepărtate, erau deja ținta unor sancțiuni americane. Începând de acum, contingentul de penalizați crește la 27 de membri, 27 de transportatori, în general locali sau regionali. Administrația Trump acuză autoritățile de la Teheran că se folosesc de aviație ca să deplaseze ilegal arme, personal și marfă. Persoanele sau firmele care păstrează legături cu o instituție pusă pe lista neagră americană riscă sancțiuni zise secundare, care au ca prim efect scoaterea din sistemul financiar american. Amenințarea americană a avut deja un prim efect. Irakul și Georgia au anunțat că suspendă zborurile tuturor companiilor aeriene iraniene. Mahan Air, așteptându-se la sancțiunile americane, anunțase deja de câteva zile că își suspendă zborurile spre Turcia și Oman. Iran Air a declarat însă marți că nu primise nicio înștiințare cu privire la interdicția de a deservi țările limitrofe Iranului.
1: Am ascultat pe Vasile Damian. Un domn de căldură masiv revine în mod spectaculos în Europa spre finalul lui septembrie, aducând o perioadă neobișnuită de caldă, ce se va extinde până la începutul lui octombrie. Temperaturile vor fi cu 8 până la 14 grade mai mari decât media lunii octombrie, iar în unele țări vor fi înregistrate maxime de 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în Spania, Portugalia și Franța. Nu este cazul să vorbim de temperaturi înalte acum în România, să vedem care sunt temperaturile la această oră. Sunt 14 grade la București, cerul este înnorat și așa va rămâne întreaga zi. Este posibil să plouă pe seară, spun meteorologii. Temperatura maximă atinge 19 grade în capitală. 12 grade sunt la Timișoara, 14 la Craiova, 10 la Cluj-Napoca și Sibiu și 13 la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe misiunea Focus Moldova realizată de Lina Grâu. Parlamentul de la Chișinău a votat instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile. Rusia a reușit să spele cu ajutorul oligarhului condamnat în Republica Moldova, Ilan Șor, aproape 7 miliarde de dolari prin băncile Occidentului, iar Comisia Electorală Centrală de la Chișinău inițiază reglementarea activității influencerilor în campaniile electorale. Despre toate aceste subiecte se va vorbi peste câteva minute în Focus Moldova.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Asociația Ecopolis a publicat vara trecută un raport care arată clar unde este cea mai mare problemă de calitate a aerului din capitală. Celebrele particule fine MP10 și MP2,5 sunt prezente în special în zonele Obor Veranda, Colentina și Voluntari, unde depășesc cu mult limita legală de zile poluate pe an. Dacă locuiești sau treci prin aceste zone, verifică indicele de calitate a aerului înainte să faci sport în aer liber, mai ales dimineața și seara, când concentrațiile tind să fie mai mari și n-ar strica să porți o mască de protecție pe față. Poți folosi airlife.ro, platformă creată de Ecopolis, care colectează și publică în mod coerent date despre calitatea aerului în capitală și care are peste 100 de senzori.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații.
9: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

0: Înfetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM Hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăieni compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefonul 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Yeah.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
1: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Guvernul premierului desemnat Sigrid Mureșan ar putea obține cele 233 de voturi necesare investiri în Parlament, spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu. Republica Moldova negociază pe termen lung contracte directe cu producătorii mari de gaze. Premierul de la Chișinău anunță că a contractat deja gaze din zăcământul Neptun Deep. Un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 451.000 de decese suplimentare în următoarele 6 luni, potrivit unei estimări realizate de cercetătorii din domeniul climei. Premierul desemnat Sigrid Mureșan a anunțat că se va întâlni cu PSD în orele următoare, el arătând că singurul dialog pe care îl va avea este cel oficial cu președintele partidului. Nu voi căuta să am dialog individual cu alții membri cu scopul de a rupe voturii din PSD, a dat asigurări premierul desemnat.
3: La începutul săptămânii viitoare vom avea votul de investitură privind guvernul pe care îl voi propune, programul de guvernare și echipa de miniștri. Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută în mod oficial de 3 partide. De Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR. Ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele Partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Voi propune un guvern cu agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României, va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României.
1: Guvernul premierului desemnat Sigrid Mureșan ar putea obține cele 233 de voturi necesare investiri în Parlament. Iată ce spune la RFI liderul senatorilor PNL Daniel Fenechiu, care speră că negocierile cu parlamentarii minorităților și cu cei independenți vor avea succes.
4: Dacă e să ne luăm după ce spune PSD și AUR, ai putea trage concluzia că n-ar exista șanse. În realitate, un guvern al coaliției PNL-USR-UDMR, votat de minorități, de grupurile mici și de independenți, ar putea atinge pragul de 233 de voturi. Eu sunt convins că dacă șeful statului ar fi spus că dacă acest guvern nu trece, vom face anticipate, era o pură formalitate ca guvernul condus de Sigrid Mureșan să treacă. Cred că suntem într-o situație în care guvernul Sigrid Mureșan nu i-a dorit nici măcar de șeful statului.
2: Câți oameni din afara PNL, USR și UDMR ați reușit să convingeți până acum să-l voteze pe domnul Mureșan?
4: Este greu să vă spun, pentru că n-am făcut altceva decât să prezentăm programul de guvernare al domnului Mureșan. Încă nu am cerut confirmări, dar există posibilitatea ca să fie susținut de un număr important de parlamentari.
1: Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Președintele Nicu Șordan are astăzi cel mai important moment al vizitei sale oficiale la New York. Șeful statului va susține discursul național în cadrul celei de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite de la ora 16:30, ora României. Șeful statului va vorbi despre securitatea în zona Mării Negre și despre amenințarea dronelor rusești cu care România se confruntă deja deja de ceva vreme. Președintele va menționa de asemenea sprijinul pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. De altfel, președintele va mai fi prezent la două reuniuni dedicate Ucrainei, la care participă și președintele Volodymyr Zelensky. Este vorba despre un summit al platformei IA Crimea și despre o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, potrivit TVR Info. Republica Moldova negociază pe termen lung contracte directe cu producătorii mari de gaze. Premierul de la Chișinău anunță că a contractat deja gaze din zăcământul Neptun Deep, care urmează să intre în producție anul viitor. Lina Grâu are detalii.
5: Republica Moldova tocmai a declarat stare de urgență în energie pentru următoarele două luni, urmând să ia măsuri pentru a evita penuria de energie în perioada rece a anului. Se anunță o iarnă grea, estimează atât autoritățile cât și experții de la Chișinău. În condițiile în care criza energetică globală a urcat prețurile mult peste marja de anul trecut. În Republica Moldova se anunță scumpiri, furnizorii de căldură deja au cerut dublarea prețurilor, care ar urma să ajungă la 200 de euro pentru o gigacalorie, în condițiile în care salariul mediu în Republica Moldova este în jur de 800 de euro. În aceste condiții, premierul moldovean Vasile Tofan a anunțat că guvernul va tăia din cheltuielile instituțiilor de stat ca să facă rost de bani pentru a plăti compensații populației. Avem deja un contract cu Romgaz și OMV Petrom pentru volumele de gaze ce vor fi extrase din platoul Neptun Deep, a declarat premierul moldovean în plenul Parlamentului de la Chișinău, citat de Mold Press. România produce în prezent 8-9 miliarde de metri cubi de gaze anual, iar prin proiectul Neptun Deep își va dubla capacitatea, devenind cel mai mare producător din Uniunea Europeană. Republica Moldova a contractat deja volume din acest platou, ce va fi pus în funcțiune în trimestru al treilea al anului 2027, a precizat premierul Vasile Tofan, adăugând că prețul de achiziție va fi ancorat la cel de piață, dar va beneficia de un discount negociat.
1: Premierul spaniol, socialistul Pedro Sánchez, dă vina pe eșecul controalelor la frontierele marocane pentru recenta criza migrației din Ceuta, o enclavă spaniolă din Africa de Nord, relatează AFP. Dan Andreșescu are detalii.
6: Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta pe 30 și 31 iulie, în not sau pe jos din Maroc, într-un aflux masiv inedit. Majoritatea s-au întors în Maroc în orele care au urmat. Totuși, câteva mii au rămas în acest teritoriu spaniol, unde situația s-a degradat de atunci, dând naștere la violențe și la manifestații aproape zilnice ale locuitorilor. Anchetăm ceea ce s-a întâmplat în acele zile de iulie, dar am cerut de asemenea Marocului să acționeze și să ne ofere răspunsuri, deoarece este evident că paza sa la frontiere a eșuat, a declarat Sánchez într-un interviu pentru CNN la New York. De altă parte, un raport al poliției spaniole, consultat de AFP, arată că numărul polițiștilor marocani prezenți în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost net inferior celui normal și că agenții nu au făcut niciun efort serios pentru a opri valul migratoriu. Documentul se bazează pe imagini din satelit, videoclipuri din surse deschise și mărturii ale migranților. De atunci, guvernul spaniol a trebuit să identifice pe miile de migranți rămași în Ceuta pentru a determina dacă pot pretinde dreptul la azil, în vreme ce minorii neînsoțiți nu pot face obiectul unei expulzări sumare.
1: Un fenomen El Niño de o intensitate neobișnuit de mare ar putea provoca aproximativ 451.000 de decese suplimentare în următoarele 6 luni, potrivit unei estimări realizate de cercetători în domeniul climei. Potrivit acestora, efectele nu se limitează însă doar la temperaturi. El Niño aduce și secetă, incendii și inundații. Mirela Dădăcuș a văzut datele și ne explică.
7: 451.000 de decese estimate în 6 luni provocate de fenomenul El Niño. Estimarea a fost realizată pentru 24.378 de regiuni din întreaga lume. Cercetătorii au analizat relația dintre temperaturile lunare și decesele suplimentare asociate căldurii în perioada 1996-2025. Datele au fost apoi combinate cu prognozele privind creșterea temperaturilor provocate de actualul El Niño. Cele mai afectate țări în următoarele 6 luni sunt estimate a fi Nigeria, cu peste 31.000 de decese, Indonezia, cu peste 19.000 de decese și Sudan, cu peste 17.000 de decese. Regiunea Sahelului și sud-estul Asiei se numără de asemenea printre zonele care ar putea resimți puternic efectele. Statele Unite se află în primele 20 de țări afectate, cu aproximativ 3.500 de decese suplimentare estimate. Actualul El Niño a depășit deja nivelul maxim înregistrat anterior pentru acest fenomen, potrivit informațiilor The Guardian. Episoadele El Niño pot favoriza seceta în anumite regiuni și precipitații extreme în altele. Aceste schimbări pot contribui la incendii, inundații și pierderi agricole. Programul Alimentar Mondial a avertizat în luna august că efectele fenomenului ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în foamete acută și ar putea contribui la creșterea prețurilor alimentelor. Cercetătorii consideră actualul episod și un avertisment privind viitorul. Temperaturile asociate fenomenului sunt comparabile în unele regiuni cu nivelurile pe care modelele climatice le proiectează pentru aproximativ 2 decenii de acum înainte.
1: Acum informațiile despre vreme. Vreme rece, cer variabil și sunt condiții de ploaie în Maramureș, Transilvania și Moldova. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade. În București vor fi averse și o maximă de 20 de grade.
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. We'll be right back.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7.

FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
2: Bună după amiaza!
0: De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanții comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic.
1: Bună după amiaza!
0: De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
3: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio, acolo unde puteți să dați și like și share ca informațiile pe care le aducem astăzi pentru voi, toți cei care sunteți alături de Orion Radio, să ajungă la cât mai multă lume interesată, pentru că astăzi invitatul meu este domnul Iulian Olteanu, directorul ADI, ADECO 2009, prin urmare, directorul operatorului de salubritate care deservește și municipiul Fetești, dar și alte 61 de localități așa cum scrie pe site, sunt vreo 248.807 clienți de servici. Bună după amiaza și bine ați revenit în studioul Radio Orion.
4: Bună după amiaza dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație.
3: Ne propunem astăzi să vorbim despre proiectele pe care le are ADECO prin Planul Național de Redresare și Reziliență, despre protocolul de colaborare cu operatorul Respiră Verde, un proiect pilot pentru colectarea uleiului alimentar în Fetești, și o să discutăm și despre punctele de unde se află cele 10 recipiente de colectare. Vom vorbi și despre situația care, iată, a adus pe ministra mediului la noi în Ialomița, așa zisa sau propusa suspendare autorizației de funcționare pentru unele probleme care au fost găsite de către Garda de Mediu și soluțiile pe care le-a propus Agenția de Mediu pentru ca ADECO să le atingă așa fiecare sub punct în parte și să se rezolve problemele descoperite în teritoriu. Și desigur vorbim și despre colectarea din zona 7, adică de la Fetești, a gunoiului, atât cel menajer, cât și fracția umedă, fracția uscată și programul de colectare și modul de colectare. Prin urmare, o să începem cu Planul Național de Redresare și Reziliență, unde avem aici înființarea de CAV-uri, așa cum le spuneți dumneavoastră prescurtat. O să le spunem și pentru cei care ne ascultă și ne și privesc pe Facebook, centre de aport voluntar în 8 localități, atât în mediul rural cât și în mediul urban, și din câte am înțeles, unele sunt direct în parteneriat cu ADECO și Consiliul Județean Ialomița, unele sunt făcute doar de primării separat, cum este și la noi la Fetești. Avem un centru de aport voluntar pe care primăria Fetești l-a implementat ca și proiect în localitate.
4: La nivel de județul Ialomița, aceste CAV-uri, cum le spunem noi prescurtat, centrele de aport voluntar, au fost, au mers așa pe două direcții. O direcție în cadrul ADECO, care este asociația care se ocupă în județul Ialomița de acest subiect, iar celălalt traseu l-au avut prin intermediul UAT-urilor, prin intermediul primăriilor, care la rândul lor au obținut finanțări și au făcut demersuri, astfel încât pe raza localității lor să ia ființă aceste centre de aport voluntar.

0: folosit de către cetățean.
1: Pentru că operatorul nu poate să ridice din poartă sau de la ghena, de la bloc, nu știu, scaune, mobilă, tot soiul de reziduri, să le zicem așa, care rezultă într-o gospodărie. Operatorul preia doar aceste reziduri menajere, dar și unele ce compun fracția uscată, care sunt reciclabile.
0: Așa este, noi le spunem deșeuri voluminoase. În acest moment, operatorul de salubritate ADECO 2009, la nivelul județului Ialomița, organizează undeva la 2 colectări pe an. Ce se întâmplă? Cum funcționează această colectare? Primăria împreună cu operatorul au un dialog și în momentul în care se constată că pe raza unei localități sau la nivel județean este nevoie să se facă o astfel de colectare, primăria anunță operatorul, de comun acord stabilesc data în care se colectează, localitatea de unde se colectează, pe raza primăriei respective se stabilesc 1, 2, 3 locuri, puncte de unde colectăm. Cetățenii pot duce acolo saltele, obiect de mobilier, canapele, fotolii, de unde noi, ca și operator, mergem și le ridicăm, urmând să le ducem la stație în vederea valorificării. Acest lucru, să știți că funcționează și acum, chiar dacă nu sunt aceste cavuri în funcțiune. Fiecare primărie are un loc bine stabilit în care depozitează aceste deșeuri, cetățenii sunt anunțați, după care operatorul vine și le colectează și le transportă către stația de sortare și tratare.
1: Cavurile colectează și aceste deșeuri de electronice și electrocasnice?
0: Așa ar trebui. Acum depinde cum sunt făcute caietele de sarcini și cum au fost făcute proiectele respective. Se mai colectează la nivel așa macro, să zic, deșeurile din construcții, mai sunt deșeurile abandonate, la nivelul unei primării pot apare deșeurile vegetale, din resturile vegetale, pentru că toată lumea și toaletează pomii sau chiar la nivel de județ, din parcuri și așa mai departe. Și mai există o categorie, categoria de deșeu de la animale, să zic așa, deșeul de grajd. Acum, tot pe raza primăriilor sunt felul de platforme și cum este cea de la Fetești, din spatele fostei fabrici de saltele, cred că a fost acolo.
1: Da, la Parcul Mare.
0: La Parcul Mare, unde există o platformă, iar în momentul în care am fost eu acolo la o verificare, pentru că autogunoierile noastre care operează în Fetești sunt parcate acolo, cât am stat eu acolo câteva ore, cetățenii veneau cu căruța, cu mașina, cu remorca și le aduceau acolo într-un mediu controlat, pentru că până la urmă asta contează cel mai mult. Și dacă se produce un deșeu, dacă el este controlat și dus într-un singur loc și nu este abandonat sau nu mai este aruncat la toate colțurile de stradă sau de bloc, atunci este ok, pentru că și noi îl putem colecta și primăria îl poate supraveghea mult mai bine. Pentru că am deschis acest subiect, să știți că în Fetești chiar ieri a fost o acțiune de colectare a deșeurilor voluminoase, pentru că reprezentantul nostru zonal a anunțat la firmă că în diverse cartiere, pe diverse străzi sunt depozitate saltele, fotolii, exact ce v-am spus, canapele, iar noi am fost de acord să trimitem o mașină, echipaj și ieri s-a făcut o astfel de colectare a deșeurilor voluminoase, cum le numim noi. Bineînțeles că nu facem doar atunci când sunt cele două campanii și noi la nivel județean vorbim cu toate primăriile să facem această colectare. În momentul în care se sesizează de la o primărie sau alta, domnule, sunt multe deșeuri, pentru că nu putem să știm noi dinainte când își aruncă omul salteaua, mobila, canapea, așa mai departe, și nu este nici corect să le lăsăm pe stradă sau lângă platformă, pentru că ce se întâmplă? Vizual nu este bine, se murdăresc, se aruncă deșeuri pe lângă și este, nu este deloc ce trebuie să fie.
1: Nu trebuie să dăm naștere unei, nu știu, locații care să împrăștie tot felul de infecții, să zic așa. Că, na, asta exact. E la ghena de gunoi, pe cât se poate ține de curat, tot nu e curat, pentru că acolo depozităm exact resturile pe care nu ce rezultă din gospodăriile noastre.
0: Așa este, încercăm să ținem sub control această
1: activitate. Pot să-și
0: facă
1: conform legii oamenii acest comp

0: post, adică pentru că, iată, la Fetești avem două categorii de utilizatori sau de clienții care locuiesc la bloc și care aruncă gunoiul, îl depozitează la ghenele special amenajate, dar și oameni care locuiesc la case, care, iată, având curte, pot să facă acest compost. Știu că legea cumva nu te mai lasă prin diferitele mecanisme și tot ce ne spune și de la Uniunea Europeană, nu te mai lasă să dai foc gunoiului rezultat din toaletarea pomilor, curățenia pe care o faci în curte primăvara și așa mai departe. Gazonul pe care îl tunzi, mai nou avem și gazon, nu mai e doar iarba pe care o prășeam în grădină.
1: Așa este. Ca și procedură, să zic așa, de lucru pentru aceste tipuri de deșeuri, ar fi următorul. În gospodărie, pentru că este clar, nu se face la bloc acest tip de deșeu, în gospodărie fiecare cetățean are în curte pomi, îi taie, are gazon, taie iarba, nu știu ce. Sau are animale.
0: Viță de vie, animale, exact. Și tot așa.
1: Ar trebui acest tip de deșeu depozitat separat, pentru că în curtea proprie nu prea poți să faci această operațiune, să zic. El trebuie să ajungă în stații, sunt niște pași care trebuie urmați, să zic. Se fac niște grămei, să zic așa, pe o platformă betonată, trebuie să stea între 2 și 4 săptămâni la aerat, cum se spune, la 2 săptămâni în funcție de cât de mare este grămada aia, există un utilaj care îl întoarce și îl mai lasă din nou la soare. Sunt mai multe etape și mai multe procese. După ce sunt respectate aceste etape și procese, urmează următorul pas, adică noi facem probe din acel pământ, așa cum este el, și îl ducem la un laborator. Laboratorul, în urma analizei, ne poate spune dacă pământul poate fi, termenul este de pământ stabilizat, adică dacă în componența lui nu mai sunt metale grele, adică trebuie să fie pământ curat, să zic așa, să nu fie cu tot felul de substanțe chimice, pentru că în momentul în care noi aruncăm la grămadă gunoiul, este contaminat tot gunoiul. De aceea este și acest proces în care noi îl întindem pe platforme betonate, îl aerăm, îl mai lăsăm, luăm probe și în momentul în care constatăm că după efectuarea probelor pământul respectiv corespunde, atunci el poate fi folosit la gropile de transfer, de exemplu. El nu are o folosință așa de mare, adică nu poate folosit în orice condiții sau nu. Este o destinație limitată pentru el. De aceea trebuie să fim cu toții foarte atenți cu ce facem cu acest tip de pământ și nu numai cu el, cu toate deșeurile care rezultă în fiecare zi.
0: Aveți grijă, nici în gospodărie nu ardeți aceste deșeuri rezultate în urma curățeniei vegetarelor din curte, nu ardeți și nu folosiți, bine, eu știu că oamenii mai folosesc acea cenușă, o aruncă prin curte pe unde mai plantează, eu știu, o roșie, un ardei, un zarzavat.
1: Exact.
0: Vreau să vorbim acum despre proiectul de extindere, colectare separată a deșeurilor municipale, pentru că prin acest proiect, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, s-au achiziționat 185.000, peste 185.000 de pubele, containere aproape 2.000, autogunoiere 64, 21 de auto speciale. Să mă corectați dacă nu sunt bine cifrele.
1: Sunt, nu bine, foarte bine. Ce se întâmplă la nivelul județului Ialomița de ceva timp? Se desfășoară acest proiect de anvergură, pot să spun, pentru că este de 122 de milioane de lei, ceva de genul ăsta. Acest proiect include și a fost unul îndrăznesc care acum prinde contur, să zic așa, adică cu predarea primelor autospeciale în folosință și locuitorii județului le pot vedea pe stradă. Acest proiect se numește proiect de extindere, colectare separată a deșeurilor municipale, unde deșeurile municipale includ și fracția umedă, adică deșeul menajer, și fracția uscată, adică reciclabilul. Acum, tot proiectul conține 64 de autospeciale. Acest număr 64 a fost calculat la momentul la care s-a început proiectul și au fost primii pași, caietul de sarcini, s-a stabilit finanțarea. Cumva gândul a fost așa, noi avem 62 de localități și avem 64 de mașini și să încercăm să colectăm, să fie o mașină pe fiecare localitate. Numai că Socoteala nu iese chiar așa. Acum, ce se întâmplă? Avem 64 de localități. Noi colectăm în acest moment, avem pe stradă 36 de autospeciale noi, pentru că ce se întâmplă? Autospeciale au fost predate etapizat, adică nu vin toate 64 deodată.
0: Da.
1: Nu există așa ceva. Documentele care urmează a fi întocmite pentru punerea în folosință necesită un timp până sunt finalizate. Sunt luate în primire, verificate, trebuie să făcute documentele pentru înmatriculare, pentru că ele se înmatriculează, se plătesc taxe, se fac asigurări și așa mai departe.
0: Și după toate că... acestea țin de niște termene ale instituțiilor care se ocupă pentru, cu eliberarea acestora sau și de bugetul alocat pentru etapizat, zic, nu știu, în fiecare lună
1: ați
0: pentru asta, nu?
1: Foarte bine, o problemă destul de apăsătoare pentru mine. Așa cum spuneam, totalul este de 64 de autogunoiere. Pe lângă aceste autogunoiere, proiectul a mai cuprins și 21 de utilaje și echipamente specifice, adică încărcătoare frontale, autocamioane, remorse, sunt niște echipamente pe care noi le folosim atât la stația de transfer de la Bărbulești, cât și la stația de sortare și tratare de la Țăndărei. Bun, deci am stabilit 64 de autogunoiere, 21 de echipamente și utilaje specifice. Pe lângă aceste două repere, mai sunt undeva la 185.000 de pubele. Pubele care vor fi date către cetățeni pentru colectarea deșeurilor reciclabile. Bun, asta ce înseamnă? Înseamnă că prin intermediul primăriilor, o pubelă de acest fel va ajunge la cetățean cu titlu gratuit, nu plătește absolut nimic, în care să fie colectate deșeurile reciclabile.
0: Așadar, în acest moment avem pubele verzi și negre, că așa au fost și au rămas de la fostul operator când s-a preluat și așa. Avem pubele verzi și negre pentru cetățenii de la casă.
1: Da.
0: Ce culoare vor avea pubelele pentru reciclabil?
1: Negre vor fi pubelele.
0: Tot negre.
1: Acum, ce se întâmplă? Culoarea nu are niciun fel de importanță. Până la urmă, să știți că obiectivul principal este ca noi să reușim să colectăm separat și să colectăm selectiv. Să ducem gunoiul selectiv, indiferent că suntem în mediu rural sau în mediu urban, fie că stăm la bloc, fie că stăm la casă. Pentru că este singura șansa noastră să putem face acest serviciu în condiții optime și în condiții cât mai bune, până la urmă, pentru cetățean, pentru că toate... tot ce se întâmplă în procesul acesta de eliminare al deșeurilor au ca rezultantă costul final pe care noi îl plătim în fiecare lună. Fac tot felul de calcule, fac tot felul de proiecții, dar să știți că toate mă duc în același loc. Dacă noi nu avem, dacă mi este permisă exprimarea, un deșeu de calitate și avem un deșeu care este contaminat, atunci eu nu mai pot folosi să-l duc către valorificator și către reciclator, să plătesc cât mai puțin bani sau deloc și sunt obligat să-l duc la eliminatorul final, adică la groapa de gunoi, cu un cost foarte mare, cu o taxă la economia circulantă, care este acea taxă ce, cum o numim noi, de 160 de lei pe tonă, deci din...
0: Deci, populația trebuie să înțeleagă așa, că cu cât reciclăm sau colectăm separat și nu mai amestecăm și nu mai contaminăm, eu știu, un carton folosit, o spălăm, de exemplu, acea, uite, îmi scapă cuvântul acum, doză de bulion, o spălăm, doza de suc, o spălăm și o punem și o colectăm separat de gunoiul menajer, de fracția umedă, cu atât o să scadă, adică scade și riscul de a mai crește iarăși prețul la gunoi, că
1: este adevărat,
0: cumva în buzunarul nostru așa o să se resimtă, că dacă crește cantitatea de tonaj la groapă, da? Trebuie să acoperim cheltuielile din ceva și atunci este o să creștem
1: adevărat,
0: prețul.
1: Este adevărat. Cheltuielile nu pot fi acoperite decât din creșterea prețului. Noi la nivel de companie încercăm acum, odată cu primirea acestor autogunoiere, care pe de o parte ne asigură o funcționalitate mai bună și normală până la urmă pentru această activitate de colectare și transport, pentru că autogunoierele sunt folosite în activitatea de colectare și de transport de la gospodăria sau platforma respectivă către stația de la Bărbulești sau de la Țăndărei. Pe de altă parte, încercăm să optimizăm toate procesele care rezultă din această activitate. Adică, fiecare auto specială nouă a fost dotată cu GPS. Încercăm să modificăm toate traseele din localitate în localitate, din localitățile de unde colectăm până la stație, urmărindu-le constant de când au fost aduse. Putem să facem diverse analize, să știm că traseul 1 sau 2 sau 3 nu este optim, ar trebui să modificăm puțin aici, numai că toate lucrurile astea necesită timp și necesită analiză.
0: E clar că nu se pot întâmpla chiar peste noapte, dar...
1: Nu se pot întâmpla chiar peste noapte, dar făcând o analiză corectă și încercând să optimizăm fiecare proces pe care îl facem în această companie, vom putea reduce cheltuielile, că până la urmă asta ne dorim, că în momentul în care eu am redus cheltuielile, atunci, într-o perioadă de timp, poate nu scurtă, poate nu medie, dar într-o perioadă de timp putem spera că acest cost pe care noi îl plătim pentru eliminarea deșeurilor va putea scade. Ce se întâmplă acum este o presiune foarte mare, având în vedere toate creșterile care sunt în piață de diverse și am discutat la întâlnirea
0: trecută. Plusul la carburantul folosit de autospeciale.
1: M-am alimentat astăzi motorină cu 10,61 ron per litru, în condițiile în care prețul a fost fundamental la 6,96. Adică nu mai vreau să discutăm acest lucru, pentru că l-am discutat deja și...
0: Anterior în întâlnirea de data trecută.
1: Ori de câte ori am avut ocazia. Pentru mine... Este foarte important ca din aceste reduceri de cheltuieli pe care le facem la nivel de operare, pentru că exclus să fac reduceri la nivel de personal. Am stabilit clar că nu este o schemă încărcată de personal, de urmare nu am cum să fac reduceri de personal. Dar la nivel de operare, dacă reușesc să scad costurile cu procentul de mărire al celorlalte materiale, motorină, asigură și așa mai departe, înseamnă că s-a întâmplat un lucru corect. În timp, dacă noi reușim să și eliminăm mai mult către valorificatori și către reciclatori și mai puțin la Vivani, înseamnă că cheltuielile mele de eliminare vor fi mult mai mici. Și atunci eu pot să mă gândesc la o scădere de preț și nu neapărat la o mărire în condițiile în care în jurul nostru toate prețurile cresc. Mă dau un exemplu. Ieri am fost la chioșcul de unde cumpăr pâine din Slobozia. Pâinea nu mai era 5,50 lei, era 6 lei. De pe o zi pe alta. O creștere la 5,50 lei de bani înseamnă 10%. Eu nu pot să măresc gunoiul 10%. Trebuie să fac tot posibilul, eu și echipa mea de la Adieco împreună și cu toți partenerii noștri, să încercăm să optimizăm totul. Astfel încât să nu existe o creștere de preț absolut deloc. Dar
0: care nu e convenabilă nici pentru primării, pentru că acolo unde nu este un procent mare de contracte, automat primăria trebuie să colecteze aceste sume de la cetățeni prin intermediul acelor taxe de anuale pe care le aplică la impozitul anual, da. Dar în același timp primăria trebuie să plătească factura lună de lună către Adieco și bineînțeles că o face tot din bugetul localității.
1: Din bugetul local, până la urmă din bugetul fiecăruia dintre noi. Primăria trebuie să plătească, pentru că noi prestăm serviciu, avem cheltuieli, cheltuieli de personal, cheltuieli cu motorina, cheltuieli cu toți partenerii noștri. Mai mult de atât, avem cele mai mari cheltuieli, pentru că baza cea mai mare a cheltuielor este eliminarea, adică câteva milioane lei pe lună care se duc în direcția asta spre eliminare, adică eu colectez gunoiul, îl transport în stație la Țăndărei, dar nu pot să stau cu el acolo, trebuie să-l elimin. Și atunci, dacă eu am, așa cum spun, dacă mi este permis, un deșeu de calitate, adică un deșeu care este colectat separat, care este dus la platforma de gunoi separat, în containerul pentru menajer să fie pe gunoi menajer, în containerul pentru hârtie, unde scrie colantul hârtie să fie hârtie, cel cu plastic să fie plastic. Am văzut că la Fetești, la inițiativa primăriei, împreună cu DADP, s-au făcut acele țarcuri în care cetățenii aruncă lângă platforme recipienții din plastic, ceea ce este foarte bine.
0: Acele sticle care nu sunt cu retură pe ele, că practic cetățenii acum le returnează pe cele cu 50 de bani pe care ți-a taxă magazinul, dar pe cele care nu sunt cu retură, și eu am văzut că trebuie să le arunci undeva, nu? Cum vă spuneam și anterior în discuția de data trecută, până la urmă și ligheanul de plastic e tot plastic, unde îl ducem?
1: Este, și să știți că orice acțiune de acest fel pe care o face orice locuitor din județul Ialomița este de foarte bun augur, pentru că îmi permite mie mai departe în stația de sortare și de tratare să am așa o cheltuială cât mai mică cu el, astfel încât să pot să-l trimit în cele mai bune condiții către valorificator sau și mai bine către reciclator. Dacă noi le aruncăm amestecate și sunt contaminate, în momentul acela nu pot să execut asupra niciun fel de proces, pentru că el este contaminat. Și singura variantă este către eliminatorul final, unde este cel mai mare cost.
0: La groapa de gunoi, la vivani.
1: Exact.
0: Că tot vorbeam despre deșeuri depozitate în plus în stația de depozitare. Vreau să facem referire acum și la posibila suspendare a autorizației de funcționare. De fapt, vizita ministrei mediului, care a încercat să vadă aici în Ialomița ce se întâmplă, care e situația și ce măsuri se pot lua, că practic cumva trebuie să ne punem mai multe idei la un loc ca să rezolvăm problema, nu e...
1: Așa este.
0: Așa că vreau să redați câteva lămuriri și pe acest subiect.
1: Sigur. Dacă discuția anterioară a fost una cu un impact pozitiv cu acest proiect de anvergură la nivelul județului Ialomița, care a fost implementat de către AFM, de către Consiliul Județean și Asociația ADI ECO 2009, pe de altă parte, în județul nostru a fost și această situație cu privire la posibila suspendarea autorizației de funcționare a operatorului SCA Dieco 2009. Mai exact cum s-au desfășurat evenimentele. Din datele pe care le-am găsit în companie, undeva în luna aprilie-mai, au fost mai multe sesizări la nivelul județului, prin care diversi cetățeni sesizau garda de mediu cu privire la cantitățile care erau depozitate și existente în acel moment în cele două stații, stația de transfer și depozitare de la Bărbulești și stația de sortare și de tratare în vederea eliminării de la Țăndărei, pentru că ele exact așa sunt. În acel moment, garda de mediu a efectuat un control la cele două stații, control în urma căruia s-a constatat că la ambele locații erau depășite cantitățile de deșeu care puteau fi depozitate conform autorizațiilor de funcționare. Adică pe stația de la Bărbulești era o cantitate, pe stația de la Țăndărei era o cantitate conform autorizațiilor de funcționare, iar inspectorii gărzii de mediu au constatat că la cele două locații cantitățile erau mai mari decât cele prevăzute. A fost anunțată Agenția de Mediu, pentru că ce se întâmplă? Sunt două instituții. Agenția de Mediu este instituția care reglementează această activitate cu privire la deșeuri în România și mai este Garda de Mediu, este instituția care controlează, execută diverse controle dacă se respectă legislația. Fie că vorbim aici de depozitul final, fie că vorbim de către operator de ADIECO, fie că vorbim de persoanele juridice, oricare, Garda de Mediu este cea care merge în control. În momentul în care a fost anunțată Agenția de Mediu cu situația găsită în teren, acestea au trimis o notificare prealabilă în vederea suspendării autorizației de mediu.
0: Ceea dacă ce nu îndeplinim X măsuri,
1: așa
0: nu?
1: Este, în acel document erau menționate 6 măsuri, unele cu caracter, să zic așa, administrativ, în care trebuiau făcute anumite operațiuni și lucrări pe cele două terenuri, dar cea mai arzătoare și cea mai importantă era cu depășirea cantității de deșeuri peste limita admisă în autorizațiile de funcționare. În urma controlului atunci s-au dispus niște măsuri și s-a dat un termen de 60 de zile. Termen de 60 de zile care s-a încheiat pe 12 iulie, adică după 11 zile de la începerea exercitării contractului meu de mandat ca și director la această firmă. Bineînțeles, ca să fie și mai bine, a culminat și cu vizita doamnei ministru Diana Buzoianu exact la stația de la Țăndărei. Acum, noi pe perioada celor 60 de zile, măsurile administrative le-am îndeplinit, dar a rămas această măsură cu privire la depășirea cantităților. În tot acest timp, toată echipa ADECO a făcut toate eforturile pe care le putea face și a început să elimine mai mult decât cantitatea care este colectată. Pot să vă spun că în acest moment, din luna iunie până luna august, că s-a încheiat luna august acum 2 săptămâni, au fost eliminate undeva la 13-14 mii de tone, dintr-un total de aproape 50 de mii de tone. Asta înseamnă că noi lucrăm și reușim cumva să eliminăm mai mult decât colectăm.
0: Dar etapizat, pentru că nu poate fi tot surplusul acela eliminat dintr-o dată.
1: Nu putem să le eliminăm, nu putem pentru că nu avem banii necesari să le eliminăm, că dacă aș fi avut banii necesari să le eliminăm sau dacă aș fi spus acum prețul la gunoi este de 60 de lei de persoană, atunci într-o lună am fi eliminat tot, dar nu asta urmărim. Facem toate eforturile și printr-o reducere a cheltuielilor destul de drastică să reușim să eliminăm mai mult decât colectăm. Noi ne-am propus să eliminăm 2000 de tone, 3000 de tone pe lună, dar sunt diversi factori care influențează acest lucru. În primul rând, toate creșterile astea, pentru că nu avem ce să facem, numitorul comun în toată această activitate este sau sunt banii. Tot ce înseamnă creștere de preț are impact negativ asupra noastră. Dacă eu am bani din ce în ce mai puțin să elimin, este clar că nu mai puține, să zic, de cuvânt și să spun, sau de planul respectiv, că până la urmă este un angajament pe care noi ni l-am asumat. Și am zis, mă eliminăm mai mult, 2000 de tone, 3000 de tone, 2500, dar mi-am făcut și o proiecție la prețurile care sunt acum, care oricum sunt mai mari decât fundamentarea prețului despre care am vorbit la întâlnirea precedentă, așa cum a fost făcută ea. Asta înseamnă că îmi încredește mie această activitate și dorința mea de a elimina mai mult. Până în acest moment, situația este una pozitivă din acest
0: punct de vedere. Pentru că înțeleg că Garda de Mediu nu v-a mai amendat, nu v-a mai dat amendă.
1: Nu ne-a mai amendat, nu ne-a suspendat autorizația de mediu. În acest moment nu suntem în pericol de a ni se suspenda autorizația de mediu și este foarte bine și vă mulțumesc că ați adus în discuție, pentru că sunt tot felul de păreri care sunt și în spațiu public și peste tot. ADECO 2009 operator nu este în pericol a-i se suspenda autorizația de funcționare.
0: Nici nu-și permitea să plătească și amendă, dar să și plătească surplusul pe care îl elimină conform planului, adică bani nu erau și de amendă și de... Nu?
1: Este clar că în momentul în care noi suntem în această situație, factorul principal a fost lipsa banilor. Cred că este mult mai corect ca cei, 200.000, 300.000, 400.000 de lei, 500.000 de lei, noi să-i folosim în eliminarea cantităților pe care le avem mai mult decât autorizația de funcționare. Cred că este o atitudine corectă și nu știu dacă acea amendă ar fi rezolvată în vreun fel.
0: Oricum vă dați seama că dacă s-ar fi ajuns la soluția de ridicare a autorizației de funcționare, păi ar fi sărit în aer tot județul în ceea ce privește colectarea deșeurilor, a gunoaielor. Adică am fi fost în focare de infecție în fiecare localitate, pentru că dacă nu mai funcționează operatorul, cine să-l ridice, nu?
1: În mediul ce se întâmplă? În mediul urban, și aici vorbesc de Slobozia, reședința de județ, de Fetești, de Țăndărei, de Căzănești, de Fierbinți, da? Pentru că celelalte orașe, Amara și Urziceni, nu sunt operate de noi, colectarea se face zilnic. 7 zile din 7. Ați văzut că au fost momente chiar și la Fetești în care, datorită stării autospecialelor, s-a întârziat cu colectarea de pe dimineață, pe după amiază sau cel mai rău de azi pe mâine. Mâine zi în care colegii mei au stat mai mult pe traseu și au încercat să rezolve situația. Ați văzut cât este de rău dacă o singură zi nu se colectează.
0: Nu, dar noi la Fetești am mai avut o situație cu ani buni în urmă, când era și vară, aveam mânca lumea și pepeni mulți, că așa da, e vara,
1: da, da.
0: Și n-a fost gunoiul ridicat zile bune de la platforme, de la casă, de la cetățeni și practic eram acaparați de gunoi pe zi ce trece, pentru că gunoiul se produce, cum să zic, non-stop îl producem, doar dacă dormim nu producem gunoi. Dar nu cred că se dorea nici la nivel de ministru să se întâmple treaba asta în tot județul.
1: Nu, dialogul a avut atunci cu doamna ministru exact în direcția asta, s-a mers și dânsa a fost receptivă și cât s-a putut atât s-a putut să se facă. Am făcut un plan în care ne-am asumat eliminarea într-un timp relativ scurt, pentru că n-am pus 5 ani sau 10 ani a cantităților care sunt în afara autorizației de funcționare și atunci și dânsa a fost de acord și inspectorii de la Garda de Mediu, noi am întocmit acest plan, l-am trimis, avem obligația ca în fiecare lună să eliminăm mai mult decât colectăm, ba mai mult de atât, în fiecare lună noi trimitem niște rapoarte către Garda de Mediu cu situația intrărilor, situația ieșirilor și de acolo se constată că noi am eliminat mai mult. Trendul este unul îmbucurător, adică în câteva luni să eliminăm 13.000, 14.000 de tone, cred că este drumul cel bun. Acum vom vedea cum decur lucrurile, pentru că suntem cumva constrânși pe de o parte de acest preț al tuturor serviciilor care este într-o continuă creștere, pe de altă parte de capacitatea de primire a celor care elimină acest gunoi. Pentru că, vă dau un exemplu, la Megidia au făcut mentenanță, pentru că și ei sunt niște instalații și au tot felul de programe de revizii și de mentenanță. Și atunci eu sunt blocat. Nu mai am unde să duc acel deșeu.
0: Da.
1: Pe ramura aceea, unde să plătesc mai puțin. Deci, pe de o parte, sunt obligat să elimin mai mult decât colectez, dar pe de altă parte, nu pot să-l duc unde este ieftin, că nu mă primește cu el.
0: Și tot trebuie să-l depozitez până când se termină mentenanța să poți să-l
1: duc. Da, dar dacă mentenanța ține câte două luni, eu atunci sunt obligat să-l duc la Vivani. Și atunci dacă l-am dus la Vivani, îl duc...
0: Ies în pierdere oricum, că pierd și banii pe care îi încasam din acest gunoi ce putea fi valorificat, pierd și banii pentru că se crește cantitatea de depozitare la Vivani, pe tonă.
1: Când spun Vivani, poate nu... Adică către depozitul final. Adică nu înseamnă că Vivani acum este depozitul final. Exact, da. Trebuie să-l duc către depozitul final și asta...
0: Da, este și singurul. Că nu e ca și cum avem posibilitatea să mai depunem la altă groapă de gunoi decât
1: nu
0: cea pe care deține Vivani.
1: Nu avem posibilitatea, este singurul și să știți că legislația în domeniu este destul de strictă. Adică sunt niște reguli nu stricte, foarte stricte cu privire la această activitate. Cum să le elimini, cum să se prezinte deșeul respectiv, unde să-l duci, cu ce să-l duci. Adică nu prea ai niciun fel de marge, absolut nimic. Trebuie să faci strict cum este specificat în legislație.
0: Bun, deci la Fetești avem colectare zilnică la ceea ce înseamnă pubelele de la bloc, la platformele de la blocuri. La casă se face ridicarea, colectarea se face săptămânal și avem așa, luni este rezervată pentru cartierul Coloniști sau dacă, ca să nu greșesc eu...
1: Nu, este foarte bine.
0: Luni este rezervată pentru cartierul Coloniști, marți pentru Fetești Gară, Vlașca este miercuri, care la fel este și cu Buliga și văd aici și strada Irișilor, tot miercurea și joia avem Fetești Oraș, Calea Călăraș și partea stângă de la Vale, vinerea avem Fetești Oraș, partea dreaptă de la deal. Asta este în ceea ce privește gunoiul rezidual. Reciclabilul este odată la două săptămâni și avem miercuri, joi și vineri, nu? Și luni, văd. Da, și luni.
1: Acum, dumneavoastră ați menționat un grafic care este stabilit la nivelul municipiului Slobozia. Faptul că s-a pus luni un cartier și marți altul și miercuri altul nu are niciun fel de importanță. La nivelul municipiului Slobozia, situația este astfel, ca să ne facem o imagine, așa cum spun eu, corectă și o radiografie corectă asupra acestei activități pe care o fac angajații societății Adieco. Conform datelor oficiale, în municipiul Fetești sunt undeva la 6850 de gospodării, adică 6850 de opriri, da? Ok, sunt undeva la 4630 de apartamente, adică sunt 16 platforme care deservesc cele 4630 de apartamente. Tot la nivel de Fetești sunt constituite 11 asociații. Acum, un alt reper despre care noi trebuie să discutăm este faptul că rețeaua de drumuri oștenească din Fetești însumează undeva la 135 de kilometri. Asta ce înseamnă? Că trebuie ușor, ușor să punem cap la cap. Echipajele din Fetești au întinderea de 135 de kilometri, au 6800 de gospodării, adică fac 6800 de opriri, corect? Bun. Și acum vin eu și spun dacă este o activitate complexă sau este o activitate așa în care fiecare se plimbă de colo-colo. Graficul pe care dumneavoastră l-ați menționat este unul corect. În municipiul Slobozia, de la cele 16 platforme care deservesc cartierele de blocuri, colectarea pentru deșeul menajer se face zilnic, inclusiv sâmbătă și duminica. Colectarea pentru deșeul reciclabil se face tot zilnic, mai puțin sâmbătă și duminica. Numai că, ce să vedeți, exact sâmbătă și duminica, când sunt adunate și aruncate cutii stânga-dreapta, atunci sună telefonul că nu s-au ridicat cutiile, adică cetățeanul imediat sună că nu s-au ridicat de la platforma X sau de la platforma Y. La case, să zic, sau la cartierele de case, fiecare cetățean are în dotare acea platformă pentru deșeul menajer de 120 de litri, care se ridică o dată pe săptămână. Ce înseamnă asta? Că dacă de luni până luni, cetățeanul are pubela proprie și își aruncă acolo deșeul menajer. Pentru deșeul reciclabil există sacii de plastic care sunt dați de la operator. Exact pentru acele pubele de care vorbeam la începutul discuției noastre, vor veni și vor înlocui acest sac de plastic pentru deșeul reciclabil. Acum, este un grafic și o colectare cât se poate de asumată și cât se poate de serioasă. Gândiți-vă că zilnic,
0: gunoiul se ridică.
1: Gunoiul se ridică de la, mă dau așa niște cifre, la nivel de Fetești sunt undeva la 12.400 de contracte individuale, iar pe partea de cele 11 asociații sunt undeva la 1.340 de locuitori. Ca să fac așa o socoteală, fiind undeva la 14.000 de locuitori. Vă spun că de la acești 14.000 de locuitori am făcut o situație fix pentru 1-17 septembrie și avem rezultate conform bonurilor de cântar 470 de tone. Ceea ce înseamnă mult.
0: Și trebuie să mai scadă. Ca să ne și ajungă timpul, vreau să vorbim și despre parteneriatul pentru un mediu mai curat, căci mai avem doar aproape 5 minute la dispoziție. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecodomino a semnat un protocol de colaborare cu Respiră Verde și lansează acest proiect pilot dedicat colectării uleiului alimentar uzat din gospodăriile din Fetești. Vreau să-mi spuneți dumneavoastră despre locațiile, recipientelor, infrastructura de colectare, ca să popularizăm și să știe cât mai multă lume despre ce putem face cu acest ulei uzat, pe care majoritatea oamenilor trebuie să recunoaștem, îl aruncă la chiuvetă, la bucătărie, când mai puțin în găleata de gunoi, să zicem așa.
1: Așa este, iar să știți că efectul acesta...
0: Și mult mai puțin într-o sticlă separată, într-un...
1: Da. Așa este, la nivelul județului Ialomița există acest proiect pilot între Sece Respiră Verde, mai multe primării din județul Ialomița, pentru că nu sunt toate, și asociația Adieco 2009. Cum funcționează la fiecare platformă sau la un număr de platforme, și vorbim strict pentru municipiul Fetești. În municipiul Fetești sunt astfel 10 locații, unde în fiecare locație există un recipient, un tomberon portocaliu, care are și un colant pe el. Capacul tomberonului respectiv este tăiat, iar fiecare cetățean care are acasă ulei provenit din mâncare, să zic,
0: da,
1: ar trebui să pună într-o sticlă de 2 litri acel ulei, să-i pună capac, să se deplaseze la acest tomberon și să arunce recipientul în tomberonul respectiv. Și în Slobozia există și se derulează acest program, și vă spun că majoritatea pubelelor pe care le-am văzut, pentru că eu fiind în Slobozia, în fiecare zi am cel puțin o oră alocată pentru controlul platformelor de la blocuri, am constatat cu o surpriză plăcută că toate tomberoanele sunt 3/4 aproape spre pline.
0: Deci, adică, dacă avem unde, avem și oameni care, dar la Fetești cum stă treaba, nu știu.
1: Și la Fetești stă la fel de bine. La Fetești, din câte știu eu, există un tomberon în cartierul Buliga, există 3 tomberoane la Fetești oraș sau la Fetești sat, există o locație unde este un astfel de tomberon portocaliu la Vlașca, în cartierul de blocuri există 3 puncte unde sunt astfel de
0: tomberoane de colo,
1: și unul l-am văzut eu chiar, da, pe Grâușor, iar 2 puncte mai sunt în Coloniș. Cumva ele au fost amplasate astfel încât o mare parte din cetățeni să aibă acces la ele. Acum, nu știu cât este de complicat, dacă da sau nu, atunci când strângem o cantitate de 2 litri de ulei pe care nu mai folosim, să nu-l aruncăm la greată sau să-l aruncăm în curte,
0: în canalizare,
1: sau în canalizare, da, pentru că atunci generează mai multe acțiuni, să zic așa. Îl punem în sticlă, ni se dă posibilitatea să-l ducem gratuit, nu ne costă absolut nimic.
0: Bun. Domnule Iulian Olteanu, vă mulțumesc pentru prezență astăzi. Rămâne să ne mai întâlnim și într-o dată viitoare, când, iată, vor mai apărea, eu știu, tot felul de informări, și chiar mi-ar plăcea să putem să facem o astfel de campanie de informare referitor la modul în care poate încă mai sunt oameni care nu știu cum să selecteze, cum să colecteze. Poate sunt încă cârcătași care spun că, domnule, n-am loc în casă la bloc să selectez eu hârtia la hârtie, plasticul la plastic și tot așa. Dar eu știu să explicăm cetățenilor care sunt avantajele pe care le avem cu toții până la urmă, că dacă societatea nu reușește să scadă cantitatea de depozitare la groapa de gunoi, atunci e forțată să crească prețul și ne afectează pe noi direct la buzunarul propriu. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi, vă mulțumesc și vouă celor care ați fost alături de noi, atât pe 91.7 FM, cât și în direct pe pagina de Facebook Orion FM The Hit Radio. Cum spuneam, alături de mine astăzi la Bună după amiază, directorul Adieco 2009, Iulian Olteanu, operatorul Adieco este operatorul care asigură salubrizarea în municipiul Fetești și în județul Ialomița.
1: În încheiere, dacă mai am 10 secunde, aș vrea să vă spun că nu se ia în calcul absolut deloc o mărire a tarifului pentru gunoi, cel puțin în acest moment. Așa cum am spus, vom încerca din toate procesele pe care le facem să optimizăm cheltuielile astfel încât să nu existe riscul măririi taxei de gunoi și nici autorizația de funcționare nu este în pericol.
0: Cu această certitudine încheiem întâlnirea noastră de astăzi. Iana sunt eu, vă mulțumesc încă o dată și vă foarte pup. Rămâneți pe Orion, pa, pa!
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Sorin Grindea nu-i cere lui Siegfried Mureșan să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Acesta este momentul adevărului pentru el, altfel face doar un joc politic ieftin, a precizat liderul PSD. De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Premierul spaniol socialistul Pedro Sánchez dă vina pe eșecul controalelor la frontierele marocane pentru recenta criză a migrației din Ceuta. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat astăzi că se va întâlni cu PSD în orele următoare, el arătând că singurul dialog pe care îl va avea este cel oficial cu președintele partidului. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturii din PSD, a dat asigurări premierul desemnat. El a mai spus că PSD va avea de ales dacă susține un guvern pro-european cu agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene.
3: La începutul săptămânii viitoare vom avea votul de investitură privind guvernul pe care îl voi propune, programul de guvernare și echipa de miniștri. Candidatura mea pentru poziția de prim-ministru este în momentul de față susținută în mod oficial de trei partide. De Partidul Național Liberal, de USR și de UDMR. Ne aflăm de asemenea în dialog cu președintele Partidului Social Democrat, domnul Sorin Grindeanu, obiectivul fiind să discutăm pe programul de guvernare pe care îl propun, să vedem așteptările lor. Menționez foarte clar că singurul dialog pe care îl voi avea cu Partidul Social Democrat este dialogul oficial cu președintele Partidului și cu conducerea Partidului Social Democrat. Nu voi căuta să am dialog individual cu alți membri cu scopul de a rupe voturi din PSD, fiindcă ce ție nu îți place, altuia nu îi face. Voi propune un guvern cu agendă ambițioasă de reformare, de modernizare a României, va fi un guvern cu un caracter clar pro-european. Acest guvern va fi un moment al adevărului pentru PSD. PSD-ul va avea de ales, susține un guvern pro-european cu o agendă bună de modernizare și reformare a României sau colaborează cu partidele anti-europene, populiste, extremiste din Parlamentul României.
1: În schimb, președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureșan să demisioneze din funcția de europarlamentar. Domnul Mureșan face tot ce este posibil să nu ajungă premier, a acuzat astăzi socialdemocratul. Grindeanu i-a cerut premierului desemnat să facă un gest care să arate că își dorește să ajungă la votul de investitură.
4: Îl anunț pe domnul Mureșan că atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă pe programul de guvernare, îl aștept la sediul Partidului Social Democrat. Până atunci, domnul Mureșan ar trebui, cel puțin din perspectiva noastră, să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în aceste zile este că nu-și dorește să fie premier. Și cred că ar trebui, ca să dovedească acest lucru, ar trebui să-și anunțe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Din punctul nostru de vedere, este momentul adevărului pentru domnul Mureșan. Acum, având un caz particular și domnul Mureșan fiind ales pe listele PSD, PNL, în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din această funcție, și anume din cea de europarlamentar.
1: De la 1 octombrie intră în vigoare noul sistem de tarifare pentru utilizarea drumurilor naționale din România. Autoturismele, microbuzele și autobuzele vor plăti în continuare rovinieta. Diferența este că prețul va ține cont și de norma de poluare. Camioanele de peste 3,5 tone nu vor mai avea rovinietă, dar vor plăti în funcție de câți kilometri au parcurs prin noul sistem Tolro, explică la RFI Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
5: În momentul în care intră toll road în vigoare, adică noul tip de taxare pentru autovehiculele care transportă marfă peste 3,5 tone, atunci intră și noua filozofie de plată a rovinetei. Vor rămâne niște categorii care vor plăti în continuare rovineta și aici vorbim de autoturisme și de autovehiculele care transportă pasageri, adică microbuze, autobuze, autocare, iar transportatorii rutieri, tirurile, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba, și camioanele vor plăti în funcție de tonajul pe care îl au și în funcție de distanța pe care o parcurg acest toll road. Așa că, ca să ne facem o idee, dacă până acum rovineta pe un an pentru un autoturism era 50 de euro, de la 1 octombrie se va lua în calcul și clasa de poluare. Adică, dacă ai Euro 6 sau mașină electrică, vei plăti doar 50 de euro, Euro 4, Euro 5, vei plăti 50 de euro, la care se adaugă 15% această taxă de poluare, cum ar veni, și dacă ai Euro 3, Euro 2, non-euro, vei plăti 50 de euro plus 30%.
1: Premierul spaniol, socialistul Pedro Sánchez, dă vina pe eșecul controalelor la frontierele marocane pentru recenta criza migrației din Ceuta, o enclavă spaniolă din Africa de Nord. Dan Andreșescu are detalii.
6: Peste 70.000 de migranți au intrat în Ceuta pe 30 și 31 iulie, în not sau pe jos din Maroc, într-un aflux masiv inedit. Majoritatea s-au întors în Maroc în orele care au urmat. Totuși, câteva mii au rămas în acest teritoriu spaniol, unde situația s-a degradat de atunci, dând naștere la violențe și la manifestații aproape zilnice ale locuitorilor. Anchetăm ceea ce s-a întâmplat în acele zile de iulie, dar am cerut de asemenea Marocului să acționeze și să ne ofere răspunsuri, deoarece este evident că paza sa la frontiere a eșuat, a declarat Sánchez într-un interviu pentru CNN la New York. De altă parte, un raport al poliției spaniole, consultat de AFP, arată că numărul polițiștilor marocani prezenți în apropierea punctului de trecere a frontierei a fost net inferior celui normal și că agenții nu au făcut niciun efort serios pentru a opri valul migratoriu. Documentul se bazează pe imagini din satelit, videoclipuri din surse deschise și mărturii ale migranților. De atunci, guvernul spaniol a trebuit să identifice pe miile de migranți rămași în Ceuta pentru a determina dacă pot pretinde dreptul la azil, în vreme ce minorii neînsoțiți nu pot face obiectul unei expulzări sumare.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, vreme rece pentru această dată, cerul va fi temporar înnorat și pe arii restrânse vor fi averse în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și 12 grade. În București e cer temporar noros, condiții de ploaie slabă și o minimă de 9 grade. 6 grade vor fi la Cluj-Napoca și la Sibiu, 7 la Iași și la Timișoara, minimă de 8 grade la Craiova, dar și la Chișinău. Este ora 16 și 7 minute, sumarie Ilie RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Pe 24 și 25 septembrie, la București, festivalul Orizont Sonor vă invită să descoperiți un program dedicat creației și experimentării sonore. Teatru radiofonic, performanțuri, muzică experimentală și seturi DJ. Veniți să întâlniți artiști francezi, austrieci și italieni. Două zile în care ascultăm altfel. Vă așteptăm începând cu ora 16 la Echoes House, pe 24 și 25 septembrie. Orizont Sonor face parte din proiectul Adevăruri în Mișcare, inițiat de Institutul Francez din România și Goethe Institut. Găsiți programul complet pe site-urile și paginile acestora.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
11: Din Varsovia, Octavian Milevski.
12: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
13: Radu Tudor, din New York.
14: Din Suedia, Constantin Dragan.
15: Urchiuș de la Madrid.
16: Din Chișinău, Valeria Vițu.
17: William Totoc din Berlin.
10: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
18: De la ora 18.
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
16: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă, în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
17: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Mai multă mișcare, mai puțin
0: Orion
18: stres.
0: FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.
19: Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.
3: Dacă

0: c'è mai felicità per me.
1: De vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare, 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din

0: sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
1: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

mamă. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3.016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Latino Party. Per ritmo latino.
1: Bună regăsit și astăzi pe ritmuri caraibiene și sud-americane într-o nouă ediție Latino Party. Tiberiu Cristian sunt, avem la dispoziție 60 de minute să ascultăm unele dintre cele mai bune piese de gen. Astăzi, printre mulți alții, am ales să ascultăm și să vorbim despre Aventura, Decay, Anthony Santos, Alcia Costa, iar spre final îl ascultăm pe Ansieto Molina cu Agua Loca. Dar pentru început avem Mauricio și Paloa de Agua, un proiect muzical columbian condus de artistul Mauricio Rodriguez, care a adus un suflu proaspăt în muzica pop latino la începutul anilor 2000. Piesa Ninia, pe care o ascultăm în câteva momente, este fără îndoială cel mai mare succes al lor, devenind un imn al acelei perioade. Piesa este un exemplu perfect al genului cunoscut sub numele de tropi pop, extrem de popular în Columbia, alături de alți artiști precum Carlos Vives sau Fonseca. Ninia este o odă adusă frumuseței și inocenței feminine, fiind o piesă romantică plină de soare și optimism. Versurile vorbesc despre admirația față de o fată care reușește să lumineze totul în jur prin simpla ei prezență.

0: Suntem în Latino Party și continuăm în câteva momente cu Aventura. Îi ascultăm astăzi cu Mi Corazoncito, una dintre cele mai emblematice piese ale trupei, lansată în 2006 pe albumul lor live K.O.B. Este melodia care a consolidat statutul lui Romeo Santos ca regele baciatei și a demonstrat că genul poate avea un succes comercial imens la nivel internațional. Piesa este o bachata modernă, stil pe care Aventura l-a revoluționat prin fuziunea ritmurilor tradiționale dominicane cu elemente de R&B și muzică pop. Versurile vorbesc despre o dragoste profundă, aproape vulnerabilă, în care protagonistul își oferă corazoncito, adică inimioara, persoane iubite, cerând în schimb protecție și afecțiune. Vocea inconfundabilă a lui Romeo Santos oferă piesei o notă de sensibilitate care a devenit o marcă înregistrată. Mi Corazoncito a fost un succes masiv, dominând clasamentele Billboard la acea vreme. A câștigat de asemenea premiul la categoria Cântecul Anului la Premio Lo Nuestro din 2008. La Billboard Latin Music Awards a fost desemnată piesa anului la mai multe categorii.
1: Latino Party. Pe ritmuri Latino.

ritmuri latino continuăm în emisiunea noastră cu Sabor de Cai, o creație reprezentativă pentru stilul trupei de cai, fiind un melanj muzical care definește identitatea lor artistică. Trupa spaniolă de cai este originară din Cadiz, formată din Pablo Iglesias, Emmanuel Villadejo și Francis Chico Barroso. Piesa funcționează ca un format de tip colaj, integrând fragmente și influențe din mai multe hituri reggaeton, reinterpretate în stilul lor caracteristic de rumba flamenco. Versurile și ritmul piesei pun accent pe optimism, dragoste și petrecere, elemente care au făcut trupa foarte populară în cluburile și la festivalurile de vară din Spania. Deși componența și frecvența lansărilor s-au schimbat de-a lungul anilor, de cai rămâne un punct de referință pentru fanii genului flamenco urban, fiind recunoscuți pentru prospețimea pe care au adus-o în fuziunea dintre tradiția andaluză și ritmurile moderne latine.

0: Suntem în continuare în Latino Party și mergem în emisiune în câteva momente cu Déjame Amarte Otra Vez, una dintre cele mai populare piese ale legendarului artist dominican Anthony Santos, supranumit El Maimbe de la Bachata. Această melodie este un pilon al genului bachata clasică, fiind recunoscută pentru încărcătura sa emoțională și stilul interpretativ inconfundabil. Piesa este o bachata tradițională caracterizată prin sunetul distinctiv al chitarei acustice care ghidează linia melodică. Spre deosebire de bachata urbană modernă, precum cea a trupei Aventura, muzica lui Anthony Santos păstrează un ritm mai accentuat și o interpretare vocală plină de amarcuie, adică sentimentul de amărăciune sau dor specific genului muzical. Versurile sunt o pledoarie romantică și melancolică. Titlul, care se traduce prin Lasă-mă să te iubesc din nou, reflectă dorința protagonistului de a primi o a doua șansă într-o relație trecută. Este o piesă despre regret, pasiune și speranță de a reaprinde o flacără care încă nu s-a stins. Trebuie menționat că Anthony Santos este considerată cel mai influent artist de bachata din toate timpurile. Datorită popularității sale, piesa a fost reinterpretată de mai mulți artiști de-a lungul timpului, însă varianta lui rămâne cea de referință.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

Continuăm în emisiune pe ritmuri latino în câteva momente cu un alt artist foarte cunoscut pe care l-am mai prezentat și în alte ediții. De această dată am ales piesa Esa Mujer, una dintre cele mai celebre și profunde ale legendarului artist colombian Alcia Costa. Un maestru al genului bolero și al muzicii de despecho, adică muzică de suferință din dragoste. Alcia Costa nu este doar solist, ci și un pianist excepțional. Stilul său la pian este inconfundabil, cu acorduri lente și dramatice care subliniază tristețea versurilor. Vocea lui gravă și plină de emoție brută este perfectă pentru a transmite durerea provocată de o trăire sentimentală intensă. Esa Mujer, tradus acea femeie, este un portret al unei iubiri care provoacă suferință, dar care este imposibil de uitat. Versurile vorbesc despre o femeie care are un impact devastator asupra bărbatului, fiind descrisă ca o prezență care domină gândurile și viața acestuia. Este o piesă despre obsesie, despre mândrie rănită și despre vulnerabilitatea în fața sentimentelor. Artistul colombian Alcia Costa este o figură cunoscută a muzicii romantice din America Latină. Stilul său a influențat numeroși artiști contemporani, inclusiv pe fiul său, Checo Acosta, care, deși s-a orientat spre ritmuri mai vesele, a păstrat totuși respectul pentru moștenirea muzicală a tatălui său.

0: Suntem în continuare în Latino Party, ne apropiem și de finalul ediției, nu înainte de a asculta Agua Loca. Una dintre cele mai vesele și ritmate piese ale celebrului artist Ansietto Molina, supranumit El Tigre de la Sabana. Această melodie este un exemplu perfect de cumbia, genul care l-a consacrat pe artist la nivel internațional, o fuziune între ritmurile columbiene și cele mexicane. Instrumentul principal este acordeonul mânuit cu energie debordantă de Molina, care creează o atmosferă de sărbătoare. Spre deosebire de baladele latino, Agua Loca are un tempo rapid, fiind creat special pentru ringul de dans. Termenul Agua Loca, tradus literal apă nebună, se referă în contextul culturii populare latinoamericane la o băutură alcoolică artizanală. Adesea un amestec de diferite tipuri de alcool cu sucuri de fructe cunoscută pentru efectul său amețitor rapid. Cântecul descrie atmosfera de petrecere unde această băutură dezleagă picioarele dansatorilor și aduce voie bună. Ansietto Molina, deși columbian la origine, a devenit un simbol național în țări precum Mexic și El Salvador, iar Agua Loca este una dintre piesele care i-au consolidat succesul în America Centrală și America de Nord. Muzica sa este considerată muzica poporului, fiind prezentă la toate nunțile, festivalurile și petrecerile de cartier din comunitățile latino. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Latino Party, ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune și vă las în final cu Ansietto Molina, Agua Loca.
1: Latino Party. Pe ritmuri latino.

0: de vânzare, teren intravilan în Fetești, în suprafață de 5.000 de metri pătrați, pretabil pentru construcții. Preț de vânzare 12 euro pe metru pătrat. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Orion FM. Playing the latest hits. Music is our passion. The Hit Radio.

Ei, tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. 91,7

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
1: De vânzare, casă în Făcăin compusă din 3 camere plus anexe. Teren aferent 3016 metri pătrați. Preț de vânzare 30.000 de euro negociabil. Mai multe relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: pata.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fresh on 91.7 FM, Orion FM.
2: What's up, this is David Guetta and you're listening to my new

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

I will.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Ocean. 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

într-o zi m-a întrebat inima: suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.